Dragi creștini vorbitori de limba maghiară, dragi slujitori din bisericele locale vorbitori de limba maghiară, dorim să vă anunțăm că, cu mai bine de un an în urmă, misiunea Holy Doctor s-a extins în rândul maghiarilor din România și Ungaria sau din alte țări vorbitori de limba maghiară. Vă invităm să vă alăturați misiunii Holy Doctor Ungaria, care are ca scop mobilizarea creștinilor la nivel național și internațional, în vederea rugăciunii și intervențiilor urgente la cererile celor care ne vor solicita ajutor. Ajutorul misiunii Holy Doctor oferit constă în acțiuni care au la bază puterea de schimbare în urma rugăciunilor prin punerea mâinilor, prin ungerea cu unt de lemn și prin consiliere spirituală. Misiunea Holy Doctor urmărește în mod special să atragă lideri și membri din toate bisericile locale care să fie oficial conectați cu misiunea Holy Doctor, ca atunci când ni se va cere ajutor, noi, ca și misiune, să putem delega în cel mai scurt timp posibil slujitori către acele persoane care ne cer ajutor. Structura misiunii Holy Doctor include grupuri regionale care sunt conectate la platforma de coordonare Holy Doctor, loc în care se organizează și coordonează acțiunile care duc la persoanele în cauză. Misiunea Holy Doctor include un sistem de interconectare națională și internațională între cei care solicită ajutor și cei care oferă ajutor. Am putea să spunem că este vorba de un fel de 112 sau cunoscutul SMUR. Misiunea Holy Doctor este independentă și nu aparține niciunui cult religios, dar conlucrează cu bisericele locale creștine. Misiunea Holy Doctor nu va deschide niciodată biserici locale. Misiunea Holy Doctor va susține totdeauna suveranitatea bisericilor locale și nu se va amesteca în conducerea bisericii lor și nici nu va efectua acte de cult precum ordinări, botezuri, binecuvântări de copii, înmormântări și așa mai departe. Activitățile misiunii Holy Doctor se vor desfășura în mod special cu membrii bisericilor locale, având ca scop îndrumarea celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu către bisericile locale, unde ei să fie îngrijiți și conduși spre mântuire. Misiunea Holy Doctor se adresează în mod special oamenilor din afara bisericilor, oferindu-le posibilitatea să intre în contact cu slujitori ai lui Dumnezeu care pot să-i ajute. De asemenea, vă invităm să intrați cu noi în fiecare joi seară la un timp de părtășie în limba maghiară pe Zoom la ora 20, ora României. Vă așteptăm cu drag, cu Dumnezeu, împreună pentru oameni.